Mooi entiteit, gai nataliteit. Jer kvantiteit proizvodi kvaliteit. Tako misli svaki propaliteit. Suze i sline isti salinitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Sve okopni ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Sve okopni ljudski kvalitet.